me say na mi we be se wo mi na no kama mi tie ah fri apoye atoye atifi ni na afo me ti na sia mi wo ni so ni say na mi we se se I want to atwas wo mu no be se ne wo da so nya me ah I no so bi ko bu ko to je wo bu so bi ni ma ana no ya me se wo ya ma wa se wo no wo wo ba ko so wa ni so na de